0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio. Element.

Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio. Musikk.

0: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: VG-nyhetene. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt i været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
1: Rundt 100 fiskere sperret i går tilgangen til et oljedepot i Frontignan sør i Frankrike. Etter blokaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro i vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
0: Reporter Frode Sti. Det har i natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset.
2: Hei, mitt navn er Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.

hvert

0: VG-nyhetene. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt i været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
1: Rundt 100 fiskere sperret i går tilgangen til et oljedepot i Frontignan sør i Frankrike. Etter blokaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro i vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
0: Reporter Frode Sti. Det har i natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset og lastebilsjåføren er ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette er Silje Nergård og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
1: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet er å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
0: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer to på lista Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette er Åsmund Lande.
1: Dette er Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio. Hallo, dette er Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Det er to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modeling book i en lost safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio, Kristin Strand,
2: Hjetne Flål. Hallo, dette er Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
1: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
0: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldsoppdrag.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann

varm av, noen har blitt kåt av, noen som er så fin at det er til å gråte av. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå, og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Her VG-nyhetene. En mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
2: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
1: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio. It's a new and dubs production.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes, som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerur.

0: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september i fjor. I Sverige en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot han omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde i februar da nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene i området. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser Kripos' narkotikastatistikk.
1: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som i andre kvartalet i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden i fjor og utgjør i Oslo 19% av alle narkotikabeslag, langt høyere enn på landsbasis.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. Roll up!

0: Sundnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det her Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere av det da Bjørn Marius Hegge trio
3: Broen
1: ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne

0: den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus?
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at, at det var...
0: Det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da. Og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt, som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
0: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det mye Irsk Setter på Tolga da, for det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen I låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter I mine øver på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det jo mye følelser på en måte I hundeøver og ja.
0: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut I Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så en blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietrichson.
0: Dietrichson også, som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, den kommer, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da altså Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarsifele.
1: De fra Sør-Fron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så... hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid til å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke... gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk I musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Jeg håper det I hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata.
0: Mm.
1: Så det jo det ganske rock. Og så det ja, det litt tradd og litt improvisasjon
0: så. Noe for en hver smak.
1: Ja.
0: Mm. Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen.
1: Mm.
0: Og nok en gang Moskus.
1: Mm.
0: Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet.
1: Mm.
0: Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria,
1: mm.
0: som ikke ute foreløpig,
1: mm.
0: kommer vel kanskje til å bli spilt I Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det helt improvisert.
0: Og det vi, på Victoria?
1: Ja, og mm. vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det sånn som skjer I så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort I, ja, jeg vet ikke hva lenge, men I siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det I Molde også?
1: Ja. Ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv, Ulv, der det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der det et par låter, og så det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så det ofte litt kortere strekk at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig I alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det begynnelsen til september.
0: Mm.
1: Det en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Altså det liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata I samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg.
0: Mm.
1: Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom, live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så mm. gjør vi det litt noe som... Vi jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også da. Og det låta eller det vi skal høre nå, det altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var I 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av Jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr Jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det gjennom hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grönberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim. Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann, eller kanskje det? Kanskje?
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, altså nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne ha. Og nå er jeg for så vidt. Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og
1: ja,
0: det skal gå fint?
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf,
1: mm,
0: der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, mm, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, mm, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt. Og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. 35 år gamle Vetle Kristoffersen fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen er dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. De ble funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammel mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes til granatangrepet i Pilestredet i Oslo og det svenske Foxtrot-nettverket. En mann i 20-årene er bortvist fra en adresse i Rasta i Akershus etter å ha vært på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renten uendret.
1: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bankedag er den siste brikken i puslespillet. Og selv om prisveksten er overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

时候。

0: RR VG-nyhetene. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
1: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Det kan bli togstreik i morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart.

0: 100% norsk musikk.
1: Dette er ordentlig radio.
2: Her er VG-nyhetene. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
3: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Det kan bli togstreik i morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette er Ordentlig radio. Ordentlig radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
1: Og nå når valrørelsen er over, så er det opp til alle politiske krefter å legge partitaktikken åt sidan og sette Sverige og svenska folkets beste fremst. Jeg vil at vårt land skal komme sammen igjen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp.
2: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man er liten. Men det er verre å være bleik når man er stor. Folk skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august er klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige er en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner.
2: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på... Ordentlig radio.

Takk for det som var. Takk for hvert et lite minne.

0: Tomtefjorden, bakom alle blåe trygge fjell. Båten glir på stille.
1: Howdy folks, this is Eric Mall. You're listening to O Radio.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun kan.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne nå.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut, og frisyrene skulle frisere.

0: så er jeg en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august er klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige er en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

0: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni er på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
2: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
1: Politiet evakuerer et område på 1 kilometer i Sortland i Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det skal være gassflasker i bygget som brenner, og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk, mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo fikk flere knivstikk i overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene
3: for du. Og du hører nå på Norges beste radio, Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Elisabeth
2: og Randi
1: fra Phone
2: Joan.
1: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni er på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
1: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
0: Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det skal være gassflasker i bygget som brenner og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo fikk flere knivstikk i overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heisan, det er Magne
3: og Petter
2: ifra Siegubba, og
3: vi hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga all

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Hei, dette Tom Hell. Og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.

0: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Hej, detta är Tom Roger Odland, du hör på Ordentlig Radio.

0: Velkommen skal du være til Taksosone. Denne uka så har produsent Bobbe Bjørnsson, som alltid er han utlånt fra NRK, og undertegnet funnet et opptak med det norske blåsensemblet under sin daværende regent, Bjarte Engeseth.
1: De skal spille komposisjoner av Oscar Borg. Komponisten begynte allerede som 13-åring i 1. Brigades musikkorps ved Fredriksten festning, og han viste allerede tidlig sitt uvanlige talent, multiinstrumentalist og som komponist. Oscar Borg trakterte fløyte, kornett, fiolin, orgel og piano. Det norske blåsensemblet ble stiftet i 2003 og er Norges eneste profesjonelle og rendyrkede sivile blåsensemble. De skal starte opp med kanskje en av de mest kjente marsjene som Oscar Borg har komponert, Den norske løve. Marsjen hette opprinnelig Leveunionen, men måtte døpes om i 1905.

Nå står jernbanegalopp på programmet. Den ble skrevet til åpningen av Smålensbanen i 1879 med kong Oscar den andre til stede. Dette var en av de siste arrangementene Oscar Borg spilte på under taktstokken til dirigenten Friedrich August Reisinger, før han selv overtok som dirigent for 1. Brigades musikkorps.

Etter jernbanegalopp så følger nok en marsj som det er uvisst når, eller til hvilken anledning denne marsjen er komponert, som er da tilegnet Borgs egen brigade. Men det er sannsynligvis skrevet etter at Borg kom tilbake til Fredrikshall i 1872 etter studier i Sverige.

Første brigades parademarsj var det. Det er nå klart for Lerkekvidder, et stykke som gjorde stor furore på de fleste konserter på Oscar Borgs tid. Det er en duett for to piccolofløyter og korps, datert 20. juli 1920, sannsynligvis skrevet til Tistedalens musikkforening. Her har dere nok et bevis på at det ikke bare er marsjer som Oscar Borg skrev. Det norske blåseensemble er klar med solistene Linn Åsvik og Elin Torkelsen.

Da har vi ryddet plass for marsjen Gamle Halden. Denne marsjen er sannsynligvis komponert av Oscar Borg en gang mellom 1905 og 1920, og det er det norske blåseensemble dirigert av Bjarte Engeseth som fremfører marsjen etter originalnotene.

Neste musikkstykke på programmet er Huldreslott, opus nummer 9. Dette var opprinnelig et stykke skrevet for flygel i 1899. Oskar Borg arrangerte dem for blåsorkester, og vi skal høre Huldreslott spilt av det norske blåsensemble.

Vi nærmer oss slutten, men vi skal vel rekke et par marsjer til komponert av Oscar Borg. Fredrik Steen-marsj er skrevet i forbindelse med folkeavstemningen om unionsoppløsningen 1905, og som det fremgår av titelen, tilegnet Fredrik Steen festning.

Vi kan vel ikke avslutte uten kanskje den aller mest kjente marsjen signert Oscar Borg. Kong Håkon den syvendes honnørmarsj, opus 55. Det var denne marsjen som ble avspilt i forbindelse med Kong Håkons ankomst til Norge. Teknisk ansvarlig for sendingen Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om en uke.

Hjertelig velkommen skal dere være til denne utgaven, hvor vi skal høre andre del av radiokonserten med Dixieland arrangementer. Og det Forsvarets stabsmusikkorps som spiller, og det satt som undertitel Lyden av New Orleans, Lyden av New Orleans gater, pubber og jazzklubber. Og Forsvarets stabsmusikkorps hadde tatt med seg solister som Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Sven-Erik Martinsen Onestad på gitar, banjo-vokalist og Jens Fossum på bass. Og kveldens kapellmester var ingen ringere enn Lars-Erik Gudild. Del 2 av konserten starter opp med South Rampage Street Parade. Rampage Street er en av de mest legendariske gatene i New Orleans. Elin Torkelsen og Olav Bakke er også solister på henholdsvis piccolofløyte og klarinett. Arrangementet, ja, det er ved Erik Eilertsen.

South Rampart Street Parade. Creole Love Call oppstod i et samarbeid mellom Duke Ellington og Adelaide Hall i 1927. Turnéen deres viste et show som de kalte Dance Mania, blant annet på Philadelphia Standard Theater, hvor denne melodien ble til under en prøve. Adelaide Hall ble den første til å fremføre denne splitter nye melodien. Christopher Kumpen er solist på trombone sammen med Forsvarets stabsmusikkorps.

Creole Love Call av Duke Ellington og Adeline Hall. Black Bottom komponert av Jerry Roll Morton, som var født i New Orleans. Jerry Roll Morton startet som ragtime og jazzpianist og bandleder og komponist i New Orleans. I en alder av 14 år begynte Morton å jobbe som pianospiller i et bordell, eller som han sa den gangen, et sportshus. I den atmosfæren sang han ofte litt etter datidens smågrisete tekster. Det var grunnen til at han kalte seg Jelly Roll, som var det afroamerikanske slang for kvinnelige kjønnsorganer. Men han, mens han jobbet der, bodde han hos sin oldemor, og han overbeviste henne om at han jobbet som nattevakt i en tønnefabrikk. Etter at Mortens bestemor fant ut at han spilte jazz på et bordell, ble hun kjempesint og påstå at han har vanæret navnet. Black Bottom Stomp arrangert av Sven-Erik Giske.

Black Bottom av Jelly Roll Morton. Same Old Story er komponert av Joe Sample og Will Jenkins. Joseph Leslie Sample var en amerikansk pianist, keyboardist og komponist, og han var med på å starte Jazz Crusaders I 1971, bandet som senere ble The Crusaders. Han var med I gruppa helt til den ga ut den siste albumet sitt I 1991. Sangvokalist og pokydar Sven Erik Martinsen Ånestad, trombonesolist Kristoffer Kumpen, og bassolist Jens Fossum, og på trompet finner vi Erik Eilertsen.

Same Old Story av Joe Sample og Will Jenkins. Til slutt skal vi få høre High Society. High Society ble opprinnelig skrevet som Mars og ble opphavsrettslig beskyttet i 1901 av Porter Steele, men har senere blitt en jazzklassiker. Melodien ble spilt inn som en marsj av Charge of Princes Band i 1911, og den første jazzinnspillingen av den ble laget av King Olivers Creole Jazz Band, med Johnny Dodds på klarinett. Kveldens dirigent står som arrangør. Vi har hørt Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim fra en konsert i Store Studio som de kalte Lyden av New Orleans, med undertitel Band in Band. I tillegg så hørte dere Svein Erik Martinsen Ånestad som vokalist og gitarist, Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Olav Bakke på klarinett, Jens Fossum på bass, og solister er også hele blåserekka med piccolofløyten i spissen i mellomspillet. Teknisk ansvarlig i Store Studio var Øystein Halvorsen. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnsson. Og jeg heter Rune Alstedt. Og vi høres igjen om nøyaktig en uke. Ha det bra!

0: Ordentlig radio. Hei, dette er Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig

0: Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala. Det var gærfin bilskesede. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mille leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig

vært å stri med. Ting vi skulle gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er noe min forklaring? Er jeg verdt å lytte til, eller bare nok en raring? Så

0: veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.